0: 야미스티랑네 도나 가이족 난리오 가이 자만기노
1: 바바이안 닥가가 자니랑네 낭나네 남자와 나디 지급바 자니랑 코디 돈통나 사낭족바
0: 나죽동 나마이코마시야 앙그죽 자나 스카랑코 자나만 나드빳 아가 자이겐바 안탕니 자나 스카코 주소가 나만 나나가고 나 위자마
1: 암바 나 자프레티밍 자마노 나 사족고데 낭유비에니 남근이나 사가닝해바 무뜸 지급바 아로 가리낭 톳급바 자니랑코 왓보하 낭유비에니 남근이나 남마 자아니 미슈 삼자그랑코서 자보하
2: 야코 커미셔너리 오브 푸드 세이프티 메갈라 실롱니가타 위야띵아
0: 아요 얌
3: 오이 싱보 나 송디앙니 자보랑 고랑나 괄링아 콘
4: 괄자 바비 안디 바칭아데 앙나 만자와 하 하자그니 코옥토 불시니 자보랑 코 갈라니 니암모데 자보랑 코 등탕등탕 주몽자데 우코 랑에 갈나 온자잉 하
3: 야농 총모타 다우니 그 탈그바 자불 갈라니 니암모데 소능가 파라 소능기 자그바 자보랑 코 앞산 주몽에 갈도마니 고 솔카리 참핑아 하 우니그만 자보랑 코 문그리 다케 슈알리사 갈라난 겐 스칸그바 소능그바 자보랑 제해 갈그만 미수 삼자크랑 아로 비체랑 니비글랑 그니그바 자카부다이나 만그바 소능기 자보스랑 제해 플라스틱랑 아로 참스랑 그탐그바 롱탈란탈라타니오 자카그바 보스랑 브리그바 배터리 튜브라이트 아로 글라스랑
5: 아 야랑 그 무코나가 다카오데
4: 우노데 싱아 카찬 자보랑 코 갈나라 아이엔
3: 다알로니 난탕탕니 다크나나 그니고 라시망 닥보 안탕탕니 사라 노크라랑 코 롱탈레라키보 아로 안싱 발조키동보 야코 진마니 남그니나 디렉터 Urban Affairs Department Government of Meghalaya Uyatinga
6: Yan Akashvani Tura na isimang delyoni dintang tang program aro koborangko kna swaha sumoy dao shigni baji minit kogrikni waha arya sumoyo da alsalni dongkwing pa program aratamna thaisogman program rangko sumoyrang baksa sulsul yatinga skangpa dao diktiksa jamano border area development program aro chasungtalni gitrangko ga matanggen Chigni Baji Minit Kolachio Vivid Bharati SMS ke Bahani VBS ke Tarane Chigni Baji Minit Sutmoa Bunga o Vivid Bharati Jaruka Sabajio Vivid Bharati Hit Super Hit Sabaji Minit Kolachio Vivid Bharati Manja Higit Gni Bajio Salni English Kobor Gni Baji Minit Chibong Ao Salni Hindi Kobor Gni Baji Minit Kolachio Vivid Bharati Gatam Bajio Hindi Kobor Gatam Baji Minit Bunga o English Kobor Yarangan daal saljachni dongkhoing ba program rangunga da ojol jol atamna thai sogman program rangko sulsul uyatken dokbajio uyatani somoi dokbaji minit bunga o shilongoni watat kpa ach khobor ko khnangen dokbaji minit bunga o 6 ton marak aroni dolni isolnar mutelani git rangko ga matangen Nokbaji Minit Kolachio Youth Program Aro Mungel Sangma Aro Khairush Marak Nigit Rangko Chasungtal Nigit Rangko Gak Matanyo Gak Matanggen Snibaji Toki House Program Ni Nung Odeng Tang Tang Hindi Film Nigit Rangko Gak Matanggen Snibaji Minit Kolachio Vivid Bharati Chetbaji Hindi Kobor Chetbaji Minit Bunga Au Hindi Koborangko Gak Knanggen Chetbaji Minit Kungo Saliram Jol Nigit Rangko Gak Matanggen Chetbaji Minit Chibunga Au India Songni Parliament Noko Ni Deng Tang Tang Uyatani Rangko Knanggen Chetbaji Minit Kolachio Sports Game Chetbaji minit sot pibunga au Hindi kobor, Skubaji, Skubajio English kobor, Skubajio, Skubaji minit chibunga au Spotlight, Skubaji minit kolachio vid bharti, Tskengbajio Rajya Sabha aro Lok Sabha o chipkemansk anirang ko watkin, Yarangan, da alatamna thai sogman program rang nga, Yan Akashvani, Tura. Yan Akashvani Tura, Sumoy Dao, Chigni Baji Minit Kolgri Ongaha, Yasumayo, Border Area Development Program Ninngo, Bado Program Ko, Bangladesh Sima Ari Samba Odongoba Kalaichar Biapo, Jen Salgapeng Saliram Garu Hills Ni Aja Ognang, Wanomaikai Kamka Enga, Uko Border Area Development Officer Kalaichar, Shimati Sangita Bhi Marakni Agan Talatani Ko Knangin.
7: Ya Sumoyo, Cheng Baksa, Kalaichar ni Border Area Development Officer, Madam Sangita Pimarak Dongenga, Biyo Chenga Kalaichar Area O Dongapa Jolangko Namda Patani Gaman, Aruya Jolo Song Dongengapa Mandirangna Mai Mai Siluru Namroru Atani Kamrangko Dakyo Ningacham, Warangni Gaman Adita Sengsandiani Rangko Dakna Siyenga, Plaknas Kang Madam Chenga Nangko Chengni Program Menarum Chakswa, Madam Dalo Chenga Na Border Area Development ni gaman adita thalatani rangko takna man genma
8: mathela
7: या बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस को रिचर्च स्कूल सोचनी कथा मो आपाचिंगता हा या डिपार्टमेंट को सेटअप खानी मकसुआरा बॉर्डर एरिया ओ दुंगेंग कपा अंधेरांगना दक्षकानी को ना कता दंतां दंतां स्कीम्स रंगो चुसो पते ओनेगा या बॉर्डर एरिया खलाईचरनी नंगा ओ गे रिचर्चा सोचनी दोक सोंग दोंगा टोटल एरिया वहाँ रिचा तो कोलाची स्क्वायर किलोमीटर और इंटरनेशनल बॉर्डर नी रुआरा कोलाची छह किलोमीटर वहाँ टोटल पॉपुलेशन 66,279 2011 सेंसस निगता बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट ऑफिस खलाईचर निगता चिंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी के निको माना जियान महेंद्रगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी और सलमानपारा कॉन्स्टिट्यूएंसी
8: मैडम या बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ने नंगाओ नसीमांगो माई माई स्कीम रंग दोंगा छम बाय स्कीम रंग को मेके नसीमांग जखालांगा छम यरंग निउमे नादिता थलातानी रंग को नमन गेन मा
7: या बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नि नंगाओ छगा तंतां तं स्कीम रंग को राना मना लाइन डिपार्टमेंट रंग स्कीम रंग को बराना मना छनी गाइडलाइंस दोंगा जेकोन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओनी बिसों गाइडलाइंस वाताता दोंगा ये गाइडलाइंस कता छिंगा रामा जालांग स्कूल नो एमएफसी पार्क बाउंड्री वॉल बाउंड्री फेंसिंग वाटर टैंक टूरिज्म स्पोर्ट्स और मात्रू रंग को चिल्लानी कता पीगरी शेड गोट्री शेड ये रंग को राना कता मान